0: You're giving me heart attack.
1: Як довгий день, тонь сонця.
2: Як гофе з битом сметаном.